Michal Tučný na Blaníku, teď už pár přátel od Michala Davida. Napsala Andrea, dobrý večer, nejúžasnější rádejko, poprosila by som zahrát pesničku pre všetkých úžasných lidí a vám, lebo viem, také úžasné rádio má veľa priateľov, ste top. Odkedy som naladila vašu stanicu, nepúšťam TV, lebo mi stačia počúvať ty krásné pesničky. Ďakujem vám za to z celého srdca. Tak se trošku omlouvám za mou neohrabanou slovenštinu a posíláme pár přátel od Michala Davida. Andreo, zdravíme.

Zem stratených som v oknách ľudia očirí, tam hlboko nie kam ísť. Zem stratených som v oknách ľudia očirí, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kameň tvár a testament v nehybnom tieni riad.